0: yɛbɛkɔ awona grace fɔ asoyɛyɛ na ne ɔma awakɔɛtwe kɔbɔ saa berɛ yɛbɛkɔ wona asoyɛyɛ medi de agya ma nso ɔgɔrɔ ne yɛbaakɔ fɛ ɛnɛ bɔmmɔden ananadwe yi ɛbɔ no ndu ahyia me ɛwɔ mmaɛnsɛm dwumadie so nɛ ane sabe mame kɔ yame nipa ɔmemu akɔ aba yame nipa mu akɔ aba
1: yɛanyadoyame
0: nipa bɛne na ahyia
1: nɔpɛi asɔre a yɛwɔ abrɛpɔ highways kumase abrɛpɔ highways ana nɛ nso wone adi ahyiamu sɛdeɛ na wotwe bia wone adi ahyiamu no
0: abede wadawrɛma kasa mu no
1: so anɔpɛi sɛdeɛ agya ma nso ka no obiba ne wayera a gye namba ɛ na frɛ me 0244 7989 06 0244 0244 0244 7989 08 ɛne ne number yɛde di dwuma ɛna anɔpɛi ɛna 0546 58 95 another 95 mepatwɔ frɛ saa number no bi sɛsie frɛ saa number yi a mede agu dwa yi sɛsie anɔpɛi ɛyɛ kansere da nyamede hyia wotie me ɛmfa wo ne baabi a wowɔ akyirikyiri pinkyia bi a wowɔ mepatwɔ wodeɛ ne sɛ wobɛba bɛpiem wobɛbabɛpiam ɛwɔ kumase abrɛpɔ highways lasto baabi ɛtwa no adoa no anɔpɛi ɛyɛ kansere da bible sɛ mo mmɔyɛ adwuma berɛ no wasoa mo ne so a wodeɛ a ne sɛ wode wo problem ne bɛba ɛsiane sɛ ɔnyame a wɔsoa brɛfoɔ no anɔpɛi saa soro nyankopɔn no ɛtena no adwam ɛwɔ kumase abrɛpɔ highways lasto baabi ɛtwa no adoa no mepatwɔ mebi sa wo sɛ wo problem ne sɛn wohawo ne sɛn wamaneɛ ne sɛn ɛdeɛ ne so kɔdaa na bɛi ɛne da wo so a wakyi na wonya suafoɔ anɔpɛ wo suafoɔ no ɛwɔ kumase abrɛpɔ highways anɔpɛ wo suafoɔ no wɔ kumase abrɛpɔ highways last stop baabi ɛtwa no adoa no anɔpɛ ɛyɛ kansere da mepatwɔ baabi a wokɔ bia wodeɛ ne sɛ wobɛba ntɛm baabi a wokɔ bia wodeɛ ne sɛ wobɛba ntɛm fi sɛ ɛyɛ kansere nti wobayaa ne yɛahwɛ wo ne woanya kwae na wokɔ wobayaa ne yɛahwɛ wo ne woanya kwae na wokɔ ɛnti na anɔpɛ yi sɛ yɛ yareɛ ɛyɛ yareɛ bɛyɛ a mepatwɔ tie ne yɛ yadeɛ bɛyɛ a yadeɛ bɛyɛ deɛ hia ne sɛ wo yadeɛ no ɛwɔ din mese deɛ hia ne sɛ wo yadeɛ no ɛwɔ din ɛwɔ din ko adeɛ a toanamɔ ɛbra deɛ ɛne din mpo kora no onyankopɔn na ɛyɛ ɛfiri sɛ woka de tomi 2929 no a sɛdeɛ so akata yɛ nyankopɔn deɛ a deɛ wɔyi so yɛyɛ deɛ a ɛti deɛ so akata mpo kora na ɛne din no onyankopɔn na ɛyɛ yaresafoɔ ɛti wodeɛ ne sɛ wobɛba wodeɛ ne sɛ wobɛba wodeɛ ne sɛ wobɛtu anamɔ a wobɛba wodeɛ a no no ɛti na nɔpɛi wohaw ne wamanneɛ no ne suafoɔ ɛwɔ kumase abrɛpɔ highways last stop baabi ɛtwa no adoa no anɔpɛ ɛyɛ kansere da mepatwɔ tie ne yɛ paa woa biribi ɛda wo soɔ na wonya onipa a wɔbɛtumi ayi ama wo meka sɛ biribi da w'abrabɔ so na wonya ɔyifo a deɛ meka ne sɛ ɛbia ne sogyadeɛ afa wo dɔmum sogyadeɛ afa wo dɔmum nanso sogyadeɛ no mepa wo kyɛw ɛnka wo so wodeɛ ne sɛ wobɛba wodeɛ ne sɛ wobɛba ɛfiri sɛ onyamea wɔyɛ hyɛ berɛ sesafoɔ no anɔpɛ saa wɔ soro nyankopɔn no ɛtena sɛ ɛwɔ kumase abrɛpɔ highways lasto baabi ɛtwa no adoa no mepɛ sɛ mebi sɛ ɛbia ne sika tɔ wo nsɛm a na ahye wobɛda ne obi ne wada yɛhyɛ wo ba ɛmam wonante ɛntenta na ɛfa wo dɔmum mepatwɛ wo sɛ nipa no mehia wɔ kumase abrɛpɔ highways lasto baabi ɛtwa no adoa no awerɛhosɛm ne sɛ wo sika no womfa ntɔ aduane nni womfa ntɔ namɔnwe ɛmpaboa kora wontɔ bi nhyɛ na ɛne yɛdeɛ ne sika yi ahyɛ yi ɛneɛ bra ne yɛmpɛ saa deɛ no pum asi berɛ tua meka bɛpie mu ne yɛmpɛ ne pom asi berɛ deɛ nti a sika tɔ wo nsɛm a na ahyeɛ deɛ nti a woyɛ adwuma ɛnyɛ ye deɛ nti a wo nkwa yɛhyɛ wo ba ɛmmam deɛ nti a wo nkwa wotare a na awae mepatwɔ tua meka bra bɛpie mu wodeɛ ne sɛ wobɛba wodeɛ ne sɛ wobɛba bible sɛ ɛna no aberanteɛ wɔ sɛ hwɛ meka sɛ mekɔ a ne obi adi m'anim ka na kyerɛ sɛ wɔno mpo no wɔpere sɛ ɔbɛyɛ biribi ɛnti mepa wo kyɛw wo nso tua meka prɛprɛprɛprɛprɛ na gye wo ho prɛprɛprɛ na gye wo na gye wo ma mepa chow and I'm not paying a your council that strong cook cry and to give me number and a friend a 0244 0244 79 89 08 0244 0244 79 89 08 and a 0546 0546 58 95 another 95 0546 58 95 another 95. Me patro mi okumase abrepo highways. Last stop baby e twana do an ehona mewo. Me patro tieni e KJTIA MTM fo animo. Me patro benya highway sky ho. KJTIA MTM fo animo benya highway sky ho. Abrepo junction ka ni do sopon ho ni gina ho ya tufu odwom. Ka ni do sopon agina abrepo junction. Abrepo junction. Wo de wo se okwa highways. Abrepo junction wo se okwa highways. Me patro G runabout. G runabout wo se okwa highways. G runabout wo se okwa highways. So for lie are you anymore? So for lie are you anymore? But also kwa abrepo highways. Also kwa abrepo highways. Unsu benya kan bi wo ho. Me patro mo mo free buase dominance for ni nyina no. Mo de munsi o gi run about. Afa yem kwa ni say mo mo tachima kwan so. E de ba be si so am run about no. Mo mo tachima kwan so de ba be si macro junction no. Munsi o macro junction anase busu akuruwa. Mo mo tachima ya anase siremu ah mo bana mo de munsi munsi wa abushakuru wa junction ana se macro junction taxi rank na ho na mo firi bi so mo kwa highways ensue mo kwa tese ho highways kwa tese ho obi bia ebe kire mo me pa cho tieni manpanfoi was ye manpanfoi aha mo de munsi wa swamira na back police station in chem ho a police station in chem ho a me pa cho ho so mo benya car eba highways last stop ba bi twa na do ano enna no pay o suru nyakopa mana basa kesia no so wa mana basa kesia no so wa mana basa kesia no so a woje ofufro woje afufro oje afufro oje afufro etu die ne se obeba akwankire bi ese fata bi ene be mo adi ye akwankire bi ese fata ye ne be ma na yiwa friends enkontonchimu akwankire bi ese fata ye ne be ma be yiwa friends super mu ene osuru nyankopa wa ye ready eji to mi kabra be pim mi pato so wo yare na wo ntumi ma me fa omra wo yare wo ntumi nante ma ye fa omra na ekwe befa so abekokra ebeje wonsem wo yare ontumi nante me pacho miemfa umra enu ne kia me pacho obi ji wawadre afiri wonsem obi ji wadwuma afiri wonsem obi ji wasase afiri wonsem obi ji wade papa bi afiri wonsem eye wo nananom ene di uja wo obi ede kwati kwa eje afiri wonsem visem penisi otimfo timu afro owro ka wafo abati anope entrance mo otimfo bi ntimi enye wo ka wamfo abati entrance mo bi fa ni dibre bi awowo entrance mo bi fa edin bi awowo entrance mo bi fa ni sika bi enye wade emfiri wonsem me patro bra be pim me patro bra be pim me patro bra be pim ena no aye badance de otima mi bo se mfia duasa ena ohini bi agye na sase asase ne ne de o asase ne ne de proto makoma ku dunwatwe wankasa wote na dance ye no proto dunwatwe ne aye ne dea nanso ohini bi agye mfia duasa ni ena matwe ho manso maamrete menka wo baa ye yesunsuma de ne ne magu akwamae no wonam kwa mu kwa no ohini friends o magye na sase umpe we na opede me patcho to mi kabra be pim to mi kabra be pim to mi kabra be pim e bi so na baba wa bi so de ne sisi fie bi agye ukunu me patcho bra wo de ne sisi ki tuwa bi e duke na wanya wangu e wukunu no wukunu nene ni me pacho odi ebra odi ene se obeba odi ene se obeba me pacho tike diye mamu ya gala mse mu ya ema unya bi obi anya bi unkuwa unya bi me pacho obra mamu uje mutoni ya yento usto efes pa ananka ye ubia e uradinya nkupon si ye gusu wani se ye gusu na yuse se diye opa uwa unhunu wa sinimu ubia kura sabi omomu diya hifre e ye wansina me pacho odi ene se obeba be piem ewo abrepo highways last stop babi ye chana duano me pacho tuwa mikabla be piem jeme namba frebi 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 abrepo highways last stop bi twa na do ano me patro opanyi na wutie me ma me a wutie me sabi sabi mpedu asa wo ye adwuma te se aboa wo so no nanso mfaso e ba wo nsam te se aboa tatia me patro obrana wo brano nyeso mfaso na wunya enyeso akatua na wunya no wo ye adwuma den pa wo ye adwuma den obi anim so wo ye adwuma den nanso wunya mfaso obi amfiri wo adwuma wo ye ni me patro to me kabra be pim ne twa de kro ntia amana basa me patro wan kasa bebi a wote ye fro honam pa adwuma ai awunim hwe saa ne yade fro funam pa adwuma adentia obowi abasue waton bi kurikuri waton bi mansa waton bi atwemo waton bi nyaadoa waton bi mako waton bi na no kura wo se wo kwa koton ade yi kura ye fre ne sei wo le wonyo enso ni nyina wo de boso ayemfa because wo di wani ahunu se ni pasumasi ye no aye ye ni pasumasi ton yato eti wo nso boko akoto bi patcho da bi abrabo ye moni sa wo abrabo ye monisa abrabo ye boni wo sunsumu abrabo ye boni wo sunsumu eti braye nhwe sunsumu emaw braye nhwe sunsumu emfamaw ni emisa sunsumu ne se wo sunsumu ne se e die ba die na wo ye beye ye die na wo tone ye beto eti emfa ni kan mo bra asema metre so beje die ahwe se ebo anopa dubako ene na wie du mienu na wo kwase wo kwa sikani bi onko yesi wada tieni o ubekọ yesi wada ei no watim ei ne sabre duba kwa boku bodu mienu na wada ei hwe wanya wonu waje na dwuma no ewo sunsunmu eti sabre no wada wati ase abrabo ne bon wo sunsunmu eti abre ti na wo ma mien hwe wo sunsunmu e die ne emfa ma wo se de be ya wo so ya de be ye me patwe wiase di oda fam no onsura hwease di oda fam onsura hwease what you ask here na di ogina ho no wo na di oda fam betima twa hwe ho because wono de oda ho dada emfa se bi nyi hu ano mesrew bi nya me di srew emfa se bi nyi hu ano di oda fam onsura hwease o ba di ogina ho no na onsura hwease evisa wo ye list di oda ho no obetwa hwe ho because wono oda ho dada ade ntina wo ntwa mi kamra mepim ni ye nsɔ wo nsɛm pɛgya wo nyina ho e ma wo nsi pinsita ya ye kan sunsun nsɛm kya odi sunsun nsɛm odi agoro Jesus Christ we nyankopɔn so ba ye John the Baptist na didi wura nsuom ɛsɔ ne nsa pɛgya ni pie ɛna wo soro gyi ne tum mu patɔ te ne meka no ai ye John the Baptist ɔna so ye sunsun nsa pɛgya ne kyerɛ soro na wo soro gyi ne ye de atum ade ti na wo de ɔma ne pɛgya wo adwuma ne kyerɛ wo soro na wo soro nyi wo adwuma ne tum na wo de ntɛm bia wo adwuma na ye nkɔbɛsie ayɛ tutɔ bibidie me pato to mi kabra bepim tutu am ni kabra bepim tutu am ni kabra bepim e wo kumase abrepo highways last of baby twa na do an me trans mi tie ni panyina nu masem na no pem de kwankire gwa kwam am obi bia oba wo die ne se oba wo de problem no e ti se dien to mi kabra me pato tie ni ye de wato dom bia no ye de wato adwuma bia no ye de wato kuo bia no me pato bra be bo ho ban na me ka kire me se ye de wato dom ma no ye de wato ekuo bia no wo die ne se bra na menya mbamba de mfama wo me na meka kire wo twem ne kabra be piem because e wiase sidie enkyre wo do sidie enkyre wo do eti sidie enkyre wo do de a ene bra na nipa a wo mo sire kire wo no enyu bia ne pe wo asem enyu bia ne pe wo asem eti so pese wo kwa nya da nya esi kire eti twem kabra be piem wo mo se wo kyna na ntia kye de twem ka fa wo hawo ne wa mane ne ye de ebra be piem o kumase abrepo highways left of baby twa na do na jimena ba frame 0244 0244 789 0244 789 0248 and 0546 0546 5895 95 0546 58 95 95 miwa abrepo highways last of baby twa na do akun kumasi abrepo highways last of baby twa na do ano and na ye council da minim ye se obekwa ye obekwa ngejwa obekwa adwa obekwa badinto adwa bibia obekwa bi enti wo die ne se obeba ntem wo ba ntem pe ye be hwa ntem ama onya kwai na wo me pa cho enti ye kumasi abrepo highways last of baby twa na do ano enche ye bekwa so de fie wo die wan kasa do waso beti watsum adanse die wo mum tu anamo no mo ba kwono osuru nyankopon na basa so aye bebre e di ama wo mum aye bebre di ama wo mum enti wo nso baby wo bia se kwa no wase den a mpanyi se kwa no wase den ewie wabobo ano enti wo die ne se obeba wo wo dia nkoa ne se obeba na behwe so benya dance anase wo nya dance a me pa cho tuo mi kabra bepim tuo mi kabra bepim tuo mi kabra bepim e wo abrepo highways last stop ba bi etwa na do ano anopai e ya anopa so nko a osuru nyakopa amana basa so kejeti obenya ka me pa cho kejeti obenya ka ba bi amfiri ba bia tech obenya ka mo amfiri nkran kwa so ba no mo mo firi kuma wo kwan so ba no mo mo firi dobo nso kwan no so e ba no mo mo firi sa kwan no so ba nyina mo de mo nsi wo tech musi wo tech ya osi mo kwa abu mo kwa abrepo highways last stop osi mo kwa abrepo highways last stop ba bi etwa na do ano me tena sia tie ni pa nyina enum asem me pa cho boasifo ye e boasifo ye aha facha be mo mo firi boase kwan so e ba no dunkwa ayamfre mo mo firi sa kwan so ba nyina ebesi boase ebesi santase me patcho munsi wo G-runabout patcho munsi wo G-runabout wo se mo kwo highways ba bi etwa na doan highways kumase abrepo highways ba bi etwa na doan me patcho tie enye bibia ni fue aha bibia ni yo so mwa mwa sakwan nso nyina mudia momra momra momra momra momra momra momra momra momra mudia munsi wo sofola ayu animu sofola ayu animu aha wo se mo kwa highways kan mu benya bi e diaba mo kwa highways benya bi diaba me pa cho atabubu kwa meda nso mampon mampon aha fade mampon tre mudina no munyina tafo aha mudia munsi wo swamra na about munsi wa swa me run about police station nche mu ho osi mo kwa highways mu benya ka mo kwa highways mu benya ka me pa cho mo amwo tachima tamale tamale mu de wa wale wale dambai munyina aha mu de momra no mu besu tachima ya no mabata no so no mabata no so mo ba hansua afrancho akoma dai da so kobre so asuo so asempa na ye mu de momra oh mu de momra binkan aha mu de musa no momra meduru abre abushakuru ajanse anase makuru overhead nase ho unsani fa so bo se taxi bi genya so mokwa highways highways highways kotese ho me patcho aha echimu amu wo sa tachima kwan so nyina abisi abofo ne nkro ne ba mu ba si nyina abisi afrancho kro no aha mu de munsi ewo makuru ajanse overhead nanim ho taxi rank no jo wo so mokwa highways kotese ho obi bia bechi gena be ya wo ba e bia no ayira wo de be frame number de be frame ni 0244 7989 08 0244 7989 08 and 0546 0546 589595 0546 589595 omo mutu anamo ba asori fie ho no ti o ma dance die eti saa na wo nso ba asori fie ho a wo benya dance die eti ye kwa asori fie ho ye kwa asori fie ho eja ma nso ye kwa asori fie ho ne ntie die Jesus eye ede ama wo mo mutu anamo ede ba ho eti anope osuru nyankopa amra basa kese no so osuru nyankopa amra basa kese no so ewo abrepo highways last stop ba bi etwa na do ano aha eti je me number from 0244 7989 08 0244 7989 08 and 0546 589595 0546 589595 omo mutu ana mo ba asori fie ho no yentie omo dance die yentie omo adanse die omo mutu ana mo ba ho no yentie omo dance die yentie

0: Kwase kwa me mene wa mesere wa kuma ni de ya mbegi Walei, talei wuye haji ya na yo aledi Zongo sudo ibye, boy boy si hedo
1: Hauza kuku, mamuna hauza kuku Ochemise hauza kuku,
2: mamuna
1: hauza kuku Ochemise hauza kuku.

0: ane obi dɔ wa dɔ ne bi obi dɔ ne wa wa dɔ bi yiwa kɔbra kɔbra aduse wa ha mina esi wa ha ana ɔba part wa ha ɔba ne tumu oduro ɛsɛ ɔba ne tumu oduro ni die den paa ɛsɛ ni die den ane ɔba part wa ha ane yɛbɛ kɔ ne rof paa mami abusuafoɔ me mu adwo ase da na mede ma wo sɛ afidie no dɔɔso nanso afidie da ha ayɛ nhyira wɔha ne nana akyipɔ nom kasafidie ana wotie no berɛ dwi deɛ sɛ ɛberɛ du sɛ yɛde mmansɛm dwumadie yɛde brɛ wo ɛnɛ anadwo yi sabe ɛfiri sa be kɔbɔ dumienu ɛyɛ mmansɛm dwumadie sɛnam di ka ka kyerɛ woɔ no ɛnɛ mmarima ɛsɛ awaredoɔ ɛyɛ sɛ wonya ɛma dodoɔ agyagoragya aka asɛm bi wɔhe sɛ woyɛ ɔbaa na wokunu mpɛ ma wɔmmoa wo na wokuru pɛ ma a ɛyɛ sɛ ɔboa no na abɔ nsɛm a na waakɔ abɔnten ɛkɔfo ɔbaa na ade berɛ no ɛyɛ no korɛ anaa nyɛ no korɛ ɛne nipanade sɛ nuwade asafoɔ yɛ adeɛ wɔ mpa mu anaa ɛsɛ virginfoɔ anaa ɛno nti na ɔkɔfa ahyɛwonni abrawo ɔmfa obi a ɔyɛ virgin wo ne ne yɛ adwen anaa ne ne nyɛ adwen na ne ɛtwa mu ɛyɛ lumba ɛma ne gye ketewa bi wote lumba asɛm no ba a mepɛ sɛ mɛka awi onyame aboa no waba wiase lumba kora de ɔyɛ mfomsoɔ sɛ ɔwale ɔfa ma bɛmmie no asɛ mmiɛnsa ɛne ɔdi saa ma mmienu ɛyɛ
1: mdabi
0: sɛdeɛ baa yɛ a ɛmo ko sɔka mieni pɛ ɛti mmaa no a ɛbua mo social media adɛn ti ɛsɛ weiyɛ timɔdo broni tim ayi legal wife ana ɛdeɛ nami ne ɛsika sɛ wobɔbroni tim legal wife anewei ne ɔma ka bom na deɛ adeɛ ti a ma mede abɛhyɛm cross no sɛ ne ma no tumi aba akɔkɔhwɛ lumba agyapadeɛ ɛbi sɛ adɛn nti na ɔmatumi aba no maba ne maame kora ɛhɔ na ne abo mame akɔkɔhwɛ ne papa agyapadeɛ ane ɔmudi ɔba ɔmudi nokyɛm ɛne na medwere ho a menti aseɛ sɛ sɛ bɛrima kɔkɔwo sɛ adu sitiwei na ɔne me na asi awo ɔne paate awo sɛ mma no mmienu na ɛbɛtwe kora nkɔdaa na mowɔ akyire no ɛyɛ koratwe bɔ mmirɛ mu ɛyɛ woma ɛyɛ ne ma anaasɛ nyɛ moma na wo maame ɛne obi ɛyɛ aka a ɛyɛ sɛ wo ne no yɛ aka no bi anaa ɛno na mede bɛwie ɛtoɔ koraa ne mmom ɛnɛ yɛkɔ no saa ɔmo a ɔmowo a ne yɛdeɛ bɛasie ɛmaa no na ɛyɛ gyata ɛwɔ fie ɛti na ɔwo a ne ɔne ne bɛasie anaa anaa sɛ ɔmpɛ sɛ ɔba hu sɛ mene obi awo ɛwɔ baabi na nkane no ne ɛwo dodo anaa ne ɛwo dodo ɛno na nnɛ yɛbɛkɔ nti ne mbɛkɔ rof nti mayɛba ne boɔ no ma mofa nkyɛ me sɛ wote hɔ nom na sɛ wokunu ɛpɛ mpɛ ma a ɛsɛ ɛnyɛ ɛsɛ ɔkɔpɛ ma a na ɔka wobɛnya kakɔpɛ bi koraa berɛ no wobisa na wokunu wofrɛ no a akwasɛ wɔ he ɔsɛ wɔ mi wɔ ha na ayi wɔ me nkyɛn ɔba no ɔba baakɔ wɔ me nkyɛn ne hu baabi a ɔne ɔwɔ anaa sɛ ɛnyɛ ne korɛ ɔwɔ nom ɛdu sɛ ɔmo akɔ aba na ho te sɛ mena ɛsi ɔmo akɔ aba na ho te sɛ meyere ne de w'anim atwe sɛ woyare amfa vɛtri bis membɔbɔ ɔdi nyinaa sɛ na yare mefrɛ so ala ne nkɔ mefrɛ ala ne nkɔ netwɔk ne deɛ saa ɛdura bi a saa wobɛfra bowane ɔno obi kura gyina ho akasa ɛna saa ne no obi tumi mfra deɛ ma no ɔno afrɛ me meme frɛ no afrɛ sɛ ne fo adum meyɛyɛyɛ no dwamgyafoɔ no to baabi obɛhyia ma no bɛko ntɔkwa sɛ mema mfrɛ nom sɛ anafohwɛfoɔ no so afei mako a matra no nyinaa ne wɔ so ɔsɛ fone ne kora me ɛnumi na mhwɛ saa no teɛ ɛtiwei deɛ ɛbia no afakyɛ me na mothers day no mebɔ wo din na woyɛ sɛ twa msa bɔ wo din menim ayi sɛ wo a anenimi ne wɔ ha ɛno kora sa bɔ wodi mene sɛ bia woatu kwan ba na menim sɛ sɛ woyare ɛhene na woyare ɔyɛfunu nabɔwa
1: na
0: memowa ɛyɛ meya nemuyɛ mekɔmesɛ wonyam nti na bia woyɛ ɔkasa ma kasa kɔ fidi no miye ɛne yare ne ka wo to hɔ ok good ɔba paat ɔmu wakɔ aba na wo te sɛi wɔdeɛ tiktok woma no wei owi a bɛta kɔtena to a ma ade akye ɛti wei yɛka sɛ nyina wɔde ɔno so ɛhyɛ mama nkɔfoɔ so ahwɛ bi ɛwɔ ne page no ɛhɔ nom nyinaa no mu ɛdu se atwa dodoɔ yɛ anaasɛ nyɛ
2: ɔgɔrɔ makyia meyɔnko bi ɔtatieɛ paa ɔso kyia ɛfɛ ne tuga
0: tuga
2: wɔ kokɔ ase bantima astrotef n'akyi hɔ ɔsɛ ɔkyia wotiɛ
0: paaɔsɛ
2: ɔbɛma aba ha na wabɛkyerɛ no
0: adwenetuga
2: mekyia wo paasɛ wotie wo ne woyere yo ɔgɔrɔ sɛdeɛ wobisaeɛ no
0: twadodoɔ
2: deɛ wonya wo
0: adeti
2: ɛyɛ ade papapa a ɛwɔ wiase sɛ wohwɛ bible mu a ɔma ɔmyɛ nyankopɔn nam fofoɔ a mobɛn nyankopɔn nyinaa na ɔmotwa dɔso hwɛ david yesu firi david ase ne mu ne ba yɛ hwɛ solomon kora deɛ ne ɔdi twɛ 1000 makomako 1000 ne mprafoɔ 300 I think ne mprafoɔ 700 ne yerenom 300 ɛnu
0: afe
2: ɛnu afe koraa ne almost 4 years ansa ne ɔdi twɛ no awie sɛ da bia ɔdi baako koraa wote aseɛ nti atwa dodoɔ no wonya asikafoɔ bɛn na ɛwɔ kurom ha yɛkurom ha ghana ha a ɛtwa baako na ɔmdi so wopa yɛpɔn aka guma so mu wɔ mframa mu ɛnyɛ no deɛ da bia mebɔ ɔnoabo canada din ɔn deɛ ɔno a wabɛ canada nti na yɛana mebɔ ne din no deɛ ɔmɛka deɛ wokɔbɔ ne din a ɛbɛtumi de asɛm aba na ɔno deɛ ɔno a wabɛ canada ne ma yɛ 22 o ɛnti wofii sɛ ɔne ne yɛ no baako na ɛwɔ 22 no ɛnyɛ possible ɔne bia wo 2 ɔne bia wo 3 ɔne bia wo 4 big family no no big family wonya wo abusua kɛseɛ mesɛ ɛadeɛ a mepɛ paa abusua big family mepɛ paa nti woyɛ bɛrima na wowɔ hɔ na nyame ato wo nsɛm na wo sika na wode twɛ baako a wonyansa no akakra because sɛ wobɛtumi ahwɛ maa no deɛ ɛa ne ha adwen a ɛɛya ne sɛ wobɛkɔ akɔsesa maa no bebree abɛgu wo ho so na wontumi hwɛ wɔ m
0: sɛne deɛ ɛsɛ wodwale amokyem no akɔbɔ brɛma yɛ paa da
2: na kyɛ sɛ wonyɛ ready sɛ wobɛdi twa dodoɔ na woatena wotwa baako no ho na wode mɔbɔmɔbɔ adi ni saa na mmom nyame ato wo nsɛm no wɔahyira wo a ɛno koraa bɛsan ma wonya sika no mmɔɔ aka ho ana nkwalaa no so bɛdɔso na nkwalaa no so bɛso no obiaa ne naadwen nti ɔmo ntimi nyɛ kuu ɛntia wo
0: ane nada wona ampa afrɛ makae asɛm wona aka nea sɛ wobɛnya aka wowɔ woanoma ne ka ɔmo nyina
2: oyɛadwenko ɛyɛ kama ɔmo yɛ kuu a ɛnyina
0: nti ada no mepɛ nipa ɔka saa kasa
2: no awododoɔ wo different mothers no wonya o na yɛ nananom tetetete yɛ nananom no hoana dodoɔ ɛmu dodoɔ sɛn na ɛware baako ɛmu dodoɔ sɛn obia amo koraa mpo no asa bio na anibie ne nnɔso sɛ nnɛ a yɛ sɛ yɛne abie yi ɔmo ware bebree na ɔmo deɛ ɔmo yɛ mfuo bɛmɔbɔne sɛ wobɛdi twɛ no nyinaa na ɔne wei a wo mmiɛnsa wei a wo nan ɔne wei a wo baako ɔne wei a wo sei na abusua no so hwɛ nnuro hotel hwɛ owu yɛ hwɛ ne fɛ ne mma bebree
0: ne mma no koraa tumi ɛyɛ yie ma no yɛyie
2: yes nti atwa dodoɔ deɛ sɛ bɛwoyɛ bɛrima no wo ho ɔden na bibi wo boto mu a atwa dodo ensi se odi twa baako a obewu ntam wu ntam
0: na kesa oni ajakura ya eya adwini
2: se
0: enikwa se uwo se enikwa se ofo ba baako
2: sa pepepe e ma na omo ntiasi no omo ya ni brefu
0: eh mi ne si eni
2: omo ya pesa mi nkumnya
0: mi ne mi si pesa mi nkumnya
2: ah oso ntiasi de ya o kan ho e ma oba on prema ni kru ni twa nka ne ho oye ni brefu di kan oye pesa mi nkumnya boni si selfish o pese bibia ye ono kwa na o nko abetima di kwati ano biko yo memo ni bi o ha o mu ho di interesting se o nko untimi o wo baba ko untimi
0: se etwekro ko mu se etwekro
2: e ku se onse onse o yele twekro anse na nya twesa o o yele twenye me for me nya twesa because e do time bia wo di abako o me hu opa mbie phone line ntum no mo ma renka se fi oda fi so on beda ko sisade abeti obetima di na yere mienu ana miensa o dia meje no pero pa kwa bonti ko fa o girl bi small girl bi fa ni ko she hotel on yo be di ni be 4-5 o dia se e di ntia
1: e fofo
2: o ne meje no ana medically scientifically actually say be ma udi twa bebra e reduce the chances of getting prostate cancer no it reduce it because there be a sperm who flow o yin twa so di ba ko afuno go what dia o ne neti what dia o ko dware a eni oh o ko dware a twa eni o ba dem a o sra twa eni o ba dem a eji mema eni hu twa twa hu twa hu twa sa na afuno e o o dia se enti o mpra de o se udi ni na bia be na o twa sa ne wo hu ana no oba nti na bia me ka se me mpɛ virgin oba oni kwotire da no me mpɛ
0: ana oni ajagraja yɛ pɛ
2: share bia na oyɛ virgin me ma ne san kɔ me di roman kɔ na na me ka je se
0: wo bre
2: onko na onko odi bi wie na eye yi a na waba
0: ah
2: yeah because me tolerate is hard no one me che no enko wo me ne me sa finger e kɔ me di me kɔ ti roman kɔ na obre oh nti virgin no enya de papa me mpɛ obi ho na virgin me we are virgin oba me nya hu say we are virgin America de de kokodi bibra na wo ya yiwa waba wo de be take 2 3 4 months kwa wo de kone kwa yebra emu bie ne kwa nimu da ho a na waba
0: ah wo nya oba virgin no wo mpɛ
2: me de yele wo nim hwe wo green
0: ese unya ja kwa ya pɛ
2: wo ntumi o ma o doggy oni bi wo obesu ahye wo sa skills ene so sad edie na oda ho na oda ne so no enta happen sa biemu
0: ba chida we bor
2: na oda ne so na wa bie ne nem na wo hye mu no enta happen sa wa dia bia ba ku bidia ka nyina enti oba wa so na wa hye no menka sa bia oba mema bebre di no be obi a onim de onim wa so wa hye men sa oba royal man ji ho on the dressing kura bia mini skirt ne to ase nyina gu ho kama so ho ne yefunu kakra gu ho ɔhun ni mejire ɔba dɛm a ɔde ahwene afa soro se de ana me fɛ kora sɛ ɔmo de fa soro se na
0: ɔmo de akyɛ
2: abɛlɔko wɔ ɔmo
0: ɔsiano
2: na wotwa ne to wokɔfa vɛgye wotwa ne to kɔ ahwɛ ɔbɛka sɛ ɔhu bi da ɔnim ade korɔ bɛne nyina so ɛ feeling ana ɛ appreciation wo bɛma di ɔba no wotwa ne to a ɛkyerɛ sɛ ɛdi ni ko yɛɛ ne dɛ nti wonya ɔba a wasoro a ɔte aseɛ ɔne mekyɛ no na ɛma no so tumi twa mɛma to
0: ɔtumi twa ne to mɛma
2: wowɔ ne no kɔ ne yie a
0: ɔno wa so ɔto noɔtwa to
2: wosisi ne kɔ ba no a waka wahye ne nantam sei ɔtumi twa wo to no ɔno so kɔ ye ma no na wowɔ ne yie a wohu sɛ kɔ yi a na ɔbie ne nam ye
0: ne waba mu ye
2: yes wodi ɔba deɛ bɛm adeɛ baako a bɛm ɛdɔɔso bɛde ɛbɛ baako a bɛmu wɔ ho sɛ ɛne dɛ paa no wodi naa wobɛsɛ afei waba ne nan mu ye
0: wɔm ye ma
2: no wɔm kume ɔho nti virgin deɛ ɛne sɛn na dabidabidabidabi me virgin deɛ makyi wadeɛ koraa
0: wakyi wade ne virgin
2: mempɛ koraa binom pɛ bɛ me deɛ mehu deɛ wɔm
0: wohu deɛ wɔm mame kome ne si a ma me ne si koraa
1: akwasisa ne wofa bɛnya hwee
2: virgin deɛ na virgin deɛ
0: na woto yɛ virgin Oya beje.
2: Na
0: wo to ya beje. Na wo ka e gato yom crash.
2: Na
0: wo ye.
2: Oya beje
3: na wo ye. Eh? Eh de na wo ye. Beje wa
2: wa de wo ya marry. Agbesi
3: eno de
0: fa to je ye. Ah, ayi me si ma me mra honum. Ayi no crash. Sɛ wodi okuru tiwɔ na sɛ ɔmpɛ ma a ɛnyɛ ade papa anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ
3: ahao mekunu a medɔ no no me sɛ wompɛ ma a womfa wɔbɛa nka me ho nti kɔkɔfa bi nafa bra aha memedeɛ dabi
0: ɔmpɛ ade tera
3: ma menyɛ selfish
0: kyekyere mu ai wo selfish no ɛde tɛma sɛmdi ɛkɔra no ɔde ɔhu ebi ni sai
2: mezo no kwa fa japadie
3: no da bio aya na de bia mo se japadie mu yiye japadie no nto nche because nya be ma bia ne ba e ba wi ase be ye japadie
2: o
3: ye bom pa ye se ye kunu no mu nya bi emfa ma yen eh but o hwe mu a obi atena wari ase for so many years ni kunu nya japadie e no so e se de bia no e ma ye ko jina so se ye kunu se bia ejapade a ye de ejapade na wura ma ya no tirimu dodo o mu afi na o mu ba no e wo mu se be ma na ye ejapade ma na yere ene ne ma but se ko ba se ejapade ntira me nya ejapade ntina me ma mi kunu kwa abontin what you say se bia mi kunu aka a kire me se bia akosua me pese me nya nkwara bebre so me pese me wu ma bebre na ma bebre no wonko a wonte me wu sa nkwara na ma me sa me do me kunu na me timi atena se because ebi aso pese o wote na ebi na me minti me wote no me timi awo me yensa na ama no but se reason bi e ni ho na e ma na na wo pe enti na na che se me nim buta yi nti ra wudi kodi sa atwa bebrebe no eh me no
2: dia no pese
3: me no de bia no se me kunu no me do me no na tie bibi bia nti na de bia ya me ka se e ma ye upgrade ye ho e ma de bia ye upgrade ye ho se de bia wo dai ye ya eh de bia wo dai ya akoye one way be ma no e be funu no ayaye ade but wo butu kakra wo da won chemu kakra
2: ni nyina mekwa ko dibi
3: eto da yensesem ye manu yensua niamam koye nim yensesem wo da mu ho emma ye kunu nom eto da wo bed cross na obesi le bed no kra ma wo kunu kon do so no obeda so enti no se meme de na maka me de me ma me kunu enko di etwa bebre sa na se meme nkofa ma no except to say bi a me kunu ne me atena se to say American akusua bia me pem maten ha e bia me hwe me kunu nso a enkora ten no se wonya wo mo betimi ahwe wo ma na ho den kora bia ka me mo na bro ana se bia be ma no po bia no wan kan kire me wako waba se me do be ma na se me do ba no je ba no be fie
2: no no ma
3: me ma be ble ni sade no obi wo ho a yade ne ma no papa tie obi wo ho a yade ne ma no yase be fa wo ba obi wo ho a yade akola ne ma no enti so wo de na ba fie die a enye se bi a akola ne ma me fa ne ma no e na wo wo no wate se wo no obi a wo nti chinchina wo kwaje ba ne mrew e no ne ye kasa akola ne ma me wo ho but we die me wo ho na me kunu die akola ya ba akusua makɔ wo inti me mpua kwa lano, sa me se me domi kunu na, sa me jia kwa lano. Na me titia kwa lano, e ka me mane hon. Me dono ti se me mano pepe epe. So, inti na me kasi yinyi yi e japadia non tunchen. Because e japadia ni die, e ye secondly matter. ya fa ya pare no ntunchan na ye nhwefie efie ba asumdwe ba ansa na japade aba enti se ko ba se de bia japade entira me de eno de me nkonesa ma me kunu ne timi ne me kasa chire me de entira o paso ye sa de na me do wa meto wase ese sa bribi anti ase ye adwuma ese odododo se anti ye ho ase ye timi no ye ho mani ye da so enti no me de me eho ne de se obema no etime ne metena se kasa e ma me hunu ni reason entira o pese o kwa bontin a ana se e bia me nkasa kura no metime o ka kire me a metime ama obi ene na wo metime ama na ko fa bi good oh pa ko obi oho a ope oh obi oho ope kura no but ontime nkwa bontin Obi owa ope ba onti me nko.
0: Ati me kai se o ka se Bible mu obi e de ni maid e ma ni kunu e ma ni wo yi.
2: Leah fele Leah.
3: But I won say say na ma we say sebi o ko any other tribes na.
0: Uh-huh.
3: Ibi no mo da so practice sa dia no.
0: Mhm.
3: E yo mama mre. So e yo mama mre.
0: O ko e wo fio na se wo ko ware yi na se o sum o wo ba ni ya. Itimi
3: ba
0: ko.
3: Ade ba ko to so. Ni aketo akura no no. Emfa ho so one ni nyina firi ma me ba ko papa ba ko. Itimi de ne ma.
0: No na ka ho. Se oyi ona bo ba bi de se de si ye no.
3: Ba ye ye die ye die e ko basa na kire se e ye tabu kura. Ye de ne ntisa. E sa wo kwa bontin. Ko ko bi kura. Enti me de me kunu so otime ne metena se e kasa na me hwe wo ho. Me hwe wo ho. Me hwe ho den no. Eh, me hwe ho den na me hunu se me kunu. Obetime ahwe mo fra na. Me makwan ya mo akọ.
4: Kọfa bia bedi.
3: Se
4: bo tom ne hia.
0: Mm.